0: merekodkan pembelian minyak masak secara digital bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada golongan sasar. Malah sistem itu bakal diperkasa dengan penggunaan versi baharu MyCard yang membolehkan pengesanan identiti melalui imbasan kod QR sekaligus menghalang pembelian minyak masak bersubsidi oleh warga asing. Sementara itu, Dato' Armizan menyatakan Kerajaan Persekutuan terbuka menambah baik pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia menerusi kerjasama erat dengan kerajaan negeri. Menurut Dato' Armizan, sesi libat urus bersama pelbagai agensi telah diadakan bagi mengenal pasti isu pelaksanaan serta cadangan penyelesaian yang lebih berkesan. Katanya sebarang penambahbaikan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama, iaitu meringankan kos sara hidup rakyat, mengurangkan ketirisan subsidi dan memastikan kedudukan fiskal kerajaan terus kukuh. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut memperluan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada syarikat kecil yang layak dengan kuota sehingga 300 liter diesel bersubsidi setiap bulan. Dalam pada itu, KPDN terus memperkukuh pengagihan minyak masak paket bersubsidi bagi memastikan bekalan sampai kepada pengguna yang layak. Antara langkah dilaksana ialah mekanisme zoning yang menetapkan separuh agihan kepada pemborong dan peruncit ditentukan oleh kementerian bagi mengelak ketirisan. KPDN turut memperhebat pemantauan menerusi audit rekod verifikasi tuntutan subsidi dan operasi penguat kuasa bersepadu termasuk obstetris 4.0. Selain itu, penjualan minyak masak paket 1 kilogram kepada bukan warga negara telah dilarang berkuat kuasa 1 Mac lalu. KPDN menegaskan akan terus menambah baik pengurusan skim subsidi bagi memastikan bantuan kerajaan benar-benar sampai kepada rakyat. Sabah terus memperkukuh sokongan kepada anak-anak berkeperluan pendidikan khas. Ia menerusi jaringan kerjasama pelbagai pihak termasuk sektor pendidikan kesihatan dan komuniti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, kerjasama antara Jabatan Pendidikan, Sekolah Ibu Bapa, Agensi Kerajaan Institusi Pengajian Tinggi, Sektor Swasta dan NGO penting bagi memperluas akses pendidikan serta intervensi awal. Demikian ucapannya yang disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun pada perasmian The NeuroHop Program 2026 di Keningau. Menurut Datuk Haji Ji, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM173.56 juta tahun ini bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Sementara itu, Pusat Autism Sabah akan diperluas secara berfasa di Ketawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort. Ia bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti kepada kanak-kanak autisma. Masyarakat diingatkan supaya lebih celik digital dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman jenayah siber yang semakin membimbangkan. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penipuan dalam talian dan penggodaman kini turut memberi kesan kepada masyarakat luar bandar termasuk di kawasan pedalaman. 285 aduan berkaitan isu dalam talian direkodkan di daerah Sub dan Keningau sepanjang tahun lalu, manakala 133 aduan lagi diterima sehingga Jun tahun ini. Datuk Seri Arthur berkata demikian pada Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Sub 2026. Beliau turut menggesa orang ramai segera melaporkan sebarang jenayah siber serta menyertai inisiatif Wira Internet Selamat. Ia bagi membina komuniti yang lebih bijak, celik digital dan selamat ketika menggunakan internet. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, program Jelajah Wira Madani peringkat Program Jelajah Wira Madani peringkat negeri Sabah menjadi platform menghargai jasa anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM selain memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata,

program menghimpunkan anggota pegawai dan sukarelawan APM seluruh Sabah menerusi pelbagai taklimat persediaan menghadapi musim bencana. Beliau merasmikan majlis penutupan jelajah Wira Madani APM di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan turut meneliti keperluan menambah baik aset dan kemudahan APM khususnya di Sabah dan Sarawak bagi menghadapi cabaran geografi serta logistik. APM Sabah kini mempunyai kira-kira 10,000 anggota berdaftar dengan 1,200 petugas aktif bagi operasi harian dan bencana. Sabah terus memperkukuh sokongan terhadap bagi melindungi anak-anak daripada ancaman gejala sosial. Ibu bapa perlu lebih peka mengenal pasti tanda awal penyalahgunaan dadah dan jenayah seksual. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, golongan ibu khususnya perlu dibekalkan ilmu untuk mengesan perubahan tingkah laku anak dan sebagai langkah pencegahan awal. Beliau berkata demikian pada seminar Keluarga Harmoni Masyarakat Sejahtera di Merotai, Tawau. Menurutnya, Kementerian bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah terus mempergiat program advokasi di seluruh 73 kawasan DUN. Ia bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya dadah, eksploitasi seksual dan keselamatan kanak-kanak serta remaja. Dalam perkembangan lain, Datuk Rina menyatakan Sabah memperkukuh usaha menangani isu kanak-kanak pelauh dan tanpa kewarganegaraan. Ia menerusi penyediaan rumah transit serta kerjasama pelbagai agensi. Rumah transit itu menjadi penempatan sementara bagi membolehkan proses pengenalpastian identiti, dokumentasi dan pemantauan kebajikan kanak-kanak dilaksanakan. Menurutnya, kerajaan negeri turut bekerjasama dengan NGO Suhakam dan agensi berkaitan bagi mencari penyelesaian menyeluruh terhadap isu dokumentasi serta kebajikan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Sabah. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK akan meneliti cadangan menambah baik kemudahan di Kompleks Sukan Beaufort. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penilaian akan dilakukan bersama setiausaha tetap KBSK dan bahagian kejuruteraan. Ia bagi mengenal pasti keutamaan sebelum permohonan peruntukan dikemukakan kepada kerajaan. Beliau berkata demikian selepas meninjau kerja naik taraf Kompleks Sukan Beaufort sempena Siri Jelajah KBSK. Menurutnya, projek naik taraf padang dan trek olahraga dijangka siap awal tahun depan. Bahang final Piala Dunia 2026 bakal dirasai seluruh Sabah menerusi Festival Komuniti Havoc 2026 yang menggabungkan sukan, hiburan dan penyatuan komuniti. Program berlangsung bermula 9 malam ini di gelanggang bola keranjang berbumbung perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu serta beberapa lokasi terpilih di seluruh negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pelbagai aktiviti sukan dan riadah disediakan sebelum tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Program menjadi platform menyatukan rakyat Sabah menerusi semangat kesukanan dengan aktiviti seperti pertandingan timbang bola, sepakan penalti dan e-sukan. Festival berlangsung serentak di Beaufort, Kudat, Keningau, Sandakan dan Tawau.

tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KPDN teliti syor PAC untuk perkukuh kawalan harga minyak masak. Sabah menyokong keperluan pendidikan khas. Sekian berita tadi disunting Azlina Neneng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Tawau
1: 95.7 FM
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: Adusva.
1: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan keutamaan Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum, selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Ataman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di

0: secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Dato' Hayat Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
1: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong. Ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan ya, rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PDRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejadian kali ini. Dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkat kuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penerbangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil Bandar Haris di daerah Ben Jibil,

Ayah Nabatiyah menyebabkan beberapa orang cedera, namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di Bandar Bin Jebil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. 87 ribu ringgit sumbangan disalurkan kepada sekolah, gereja dan pertubuhan masyarakat di kawasan Parlimen Pinampang. Penyerahan sumbangan disempurnakan Ahli Parlimen Pinampang, Dato' Iwan Benedict. Dato' Iwan berkata, sumbangan itu disalur menerusi peruntukan khas Ahli Parlimen bagi menyokong organisasi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan kesejahteraan komuniti setempat. Lembaga Pengurusan Sekolah SJKC Yumin Pinampang menerima RM50,000, Gereja Sidang Injil Borneo SIB Dongongon RM14,000, SIB Beverly Hills RM13,000 dan Persatuan Satu Hati Pinampang RM10,000. Dalam pada itu, Dato' Iwan turut menerima kunjungan dari penulis Bahasa Kadazan Dusun, Cikgu Fidelis Sipangkoi. Dalam pertemuan itu, beliau turut menyampaikan sumbangan bagi menyokong usaha penulisan dan penerbitan buku-buku Bahasa Kadazan Dusun yang sedang diusahakan. Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan terus menjadi medium yang menggerakkan usaha memperkukuh perpaduan, seterusnya mengeratkan hubungan komuniti Brunei dengan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Presidennya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu dilaksana menerusi pelbagai inisiatif yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan pendidikan, pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan budaya masyarakat Brunei. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan watikah pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Pusat PMBS bagi sesi 2026 hingga 2028 di Kota Kinabalu. PMBS turut memperluas kerjasama strategik dengan kerajaan, kementerian dan agensi berkaitan bagi menyokong agenda pembangunan negeri termasuk SMJ 2.0. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK meneruskan siri jelajah ke daerah Membakut bagi mengenal pasti keperluan pembangunan infrastruktur sukan di daerah berkenaan. Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan turun padang dilaksana untuk membolehkan kementerian menilai potensi setiap daerah sebelum merancang pembangunan fasiliti sukan yang bersesuaian. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengadakan lawatan kerja bersama rombongan KBSK dan Lembaga Sukan Sabah ke tapak cadangan pembinaan Kompleks Sukan Membakut di Membakut. Setakat ini, jelajah KBSK telah menjelajah ke daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kota Merudu, Kota Blut, Tawau, Lahadatu dan Beaufort. Siri jelajah akan diteruskan ke daerah Kinabatangan. Projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort memberi manfaat kepada komuniti setempat. Adun Kelias Datuk Isdin Aliasni berkata, projek naik taraf bernilai RM6 juta itu dijangka siap awal tahun depan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengiringi Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif meninjau projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort dalam siri jelajah KBSK di Beaufort. Datuk Isdin turut berharap pembangunan kemudahan sukan di Beaufort diteruskan pada masa akan datang menerusi pertimbangan projek tambahan seperti Dewan Serbaguna, trek olahraga serta kolam renang. Program Jesselton Berselawat 2026, platform mempromosi keharmonian Islam serta warisan pelbagai etnik di negeri ini. Selain perarakan berselawat, program itu turut menampilkan puisi 6 bahasa sebagai lambang perpaduan dan kepelbagaian budaya. Pengerusi program Jesselton Berselawat 2026, Kefayatullah Malik Aman berkata, program itu disertai kira-kira 500 peserta berpakaian tradisi etnik Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM di perkarangan JT di BKK Kota Kinabalu. Katanya sambutan menggalakkan itu membuktikan program seumpama berpotensi dijadikan sebagai acara tahunan dalam usaha memperkukuh syiar Islam serta mengangkat budaya Sabah. Sekian berita tadi disunting, mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pengusaha agro makanan diminta siap sedia hadapi fenomena Super El Nino. Mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak perlu diperhalusi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula pada November depan, pengusaha sektor pertanian, perikanan dan penternakan dinasihatkan membuat persiapan awal bagi mengurangkan impak fenomena berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kementeriannya bersama agensi berkaitan turut menyelaras langkah awal bagi mengurangkan impak fenomena itu.
5: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, industri makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
4: Datuk Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur melalap di Dewan OKK Datuk Sanggau Jalang, Tenam. Beliau turut menasihati petani supaya tidak membuka kawasan baharu secara besar-besaran ketika berlaku fenomena El Nino serta mula menyediakan kolam takungan kecil di kebun masing-masing sebagai sumber bekalan air semasa musim kering. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan bahawa daerah Tenom dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri. Sambutan dijadualkan berlangsung selama 3 hari bermula 11 September depan. Pelbagai pengisian dirangka termasuk pameran, lawatan, aktiviti berkaitan pertanian serta penyampaian anugerah kepada pengusaha terbaik dalam sektor pertanian, penternakan dan perikanan.
5: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
4: Datuk Jamawi berkata penganjuran sambutan itu selaras usaha kerajaan memperkasa sektor agro makanan negeri menerusi penglibatan lebih ramai usahawan tempatan. Majlis perasmian sambutan dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Masih ada ruang untuk memperhalusi mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan penyelarasan tersebut benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat di kedua-dua negeri ini. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Ether Joseph Kur berkata, kerajaan perlu mengambil kira cabaran geografi dan kebergantungan besar penduduk terhadap bahan api diesel.
6: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus, tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
4: Dato' Ether yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahlian PBRS Dun Melalap di Tenam. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Nor berkata kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Keuangan dan agensi persekutuan yang berkaitan bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini. Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan terus menjadi medium yang menggerakkan usaha memperkukuh perpaduan, seterusnya mengeratkan hubungan komuniti Brunei dengan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Presidennya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu dilaksana menerusi pelbagai inisiatif yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan pendidikan, pembangunan ekonomi dan pemeliharaan warisan budaya masyarakat Brunei.
3: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-Urung, yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain, dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
4: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
4: Berita selanjutnya. Bagi mengenal pasti keperluan pembangunan infrastruktur sukan dan melahirkan lebih ramai atlet bertaraf antarabangsa, Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK meneruskan siri jelajah ke daerah membakut. Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan turun padang dilaksana bagi membolehkan kementerian menilai potensi setiap daerah sebelum merancang pembangunan fasiliti sukan yang bersesuaian. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja bersama rombongan KBSK dan Lembaga Sukan Sabah ke tapak cadangan pembinaan Kompleks Sukan Membakut di Membakut. Setakat ini, jelajah KBSK telah menjelajah ke daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kota Marudu, Kota Blut, Tawau, Lahadatu dan Beaufort. Siri jelajah akan diteruskan ke daerah Kinabatangan. Projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort memberi manfaat kepada komuniti setempat. Adun Kelias Datuk Isnin Ali Yasni berkata, projek naik taraf bernilai RM6 juta itu dijangka siap awal tahun depan.
7: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
4: Datuk Isnin ditemui pemberita RTM selepas mengiringi Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif meninjau projek naik taraf Kompleks Sukan Beaufort dalam siri jelajah KBSK di Beaufort. Program J. Sultan Berselawat 2026, platform mempromosi keharmonian Islam serta mengetengahkan warisan pelbagai etnik di negeri ini. Program itu menghimpunkan kira-kira 500 peserta berpakaian tradisi etnik Sabah selain menampilkan perarakan berselawat dan deklamasi puisi dalam 6 bahasa sebagai simbol perpaduan serta kepelbagaian budaya. Pengerusi program Kefayatullah Malik Aman berkata, sambutan yang diterima amat menggalakkan dan membuktikan program itu berpotensi dijadikan acara tahunan bagi memperkukuh syiar Islam serta mengangkat budaya negeri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, Negeri Sabah dan Daerah Sandakan akan menganjurkan larian amal bulan depan. Ia dilaksana dengan kerjasama 23 Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan. Yang dipertua MAPIM Sabah, Dato' Otoh Sibik Sahak berkata, program itu bertujuan memperkasa aktiviti kebajikan di samping memperkukuh jalinan kerjasama antara pelbagai pihak khususnya di daerah Sandakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas mesyuarat agung tahunan MAPIM Negeri Sabah dan Daerah Sandakan di Sandakan. Setakat ini, MAPIM Negeri Sabah Daerah Sandakan mempunyai 235 ahli berdaftar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pengusaha agro makanan diminta siap sedia hadapi fenomena Super El Nino. Mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak perlu diperhalusi. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah badani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam. Hari Sabtu petang, saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Seri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Yang dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila di BKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DBKL tak boleh buat apa. Akhirnya DBKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya.

0: dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tukul juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger berkata kebimbangan bahawa perluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut. Manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, 5 mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Back to back music tanpa henti. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kali ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasrah Idin bin Nahr. Beliau akan membaca surah Abasa bermula ayat 1.

Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026. Thank you.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula pada November depan, pengusaha sektor pertanian, perikanan dan penternakan dinasihatkan membuat persiapan awal bagi mengurangkan impak fenomena berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar berkata, kementeriannya bersama agensi berkaitan turut menyelaras langkah awal bagi mengurangkan impak fenomena itu. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur melalap di Dewan OKK Datuk Sanggau Jalang Tenem. Datuk Jamawi turut menasihati petani supaya tidak membuka kawasan baharu secara besar-besaran ketika berlaku fenomena El Nino serta mula menyediakan kolam takungan kecil di kebun masing-masing sebagai sumber bekalan air semasa musim kering. Masih ada ruang untuk memperhalusi mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan penyelarasan tersebut benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat di kedua-dua negeri itu. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, kerajaan perlu mengambil kira cabaran geografi dan kebergantungan besar penduduk terhadap bahan api diesel. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahlian PBRS Dun Melalap di Tenem. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan dan Agensi Persekutuan yang berkaitan bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan akan memperkuku kerjasama dengan semua agensi penguatkuasaan bagi membenteras penyelidupan makanan khususnya produk yang diragui status halal daripada memasuki pasaran di negeri ini. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar menyatakan komitmen itu selepas meninjau Pelabuhan Sepanggar susulan rampasan 12 kontena makanan sejuk beku dalam Ops Ribat Sepanggar 1 2026 Khamis lalu. Keseluruhan rampasan dianggar bernilai RM3.42 juta. Kontena terbabit dipercayai membawa ayam sejuk beku yang disyaki diimport dari China tetapi dilabelkan sebagai berasal dari Thailand. Manakala kotak pembungkusan turut memaparkan logo halal yang menimbulkan keraguan terhadap status sebenar produk berkenaan. Datuk Jamawi turut memuji usaha Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner kerana berjaya mengesan serta menghalang kontena-kontena itu daripada keluar ke pasaran terbuka. Kes disiasat mengikut Seksyen 128, Seksyen 1331 dan Seksyen 1351D Akta Kastam 1967. Penganjuran program Simfoni Sakina mendapat sambutan menggalakkan daripada pasangan pengantin. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins itu memberi peluang kepada pasangan pengantin meraihkan hari bersejarah mereka dalam suasana yang lebih istimewa selain memudahkan urusan berkaitan pernikahan. Akad nikah dikendalikan tokoh agama negeri dan pasangan menerima sijil serta akad nikah pada hari yang sama. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program julung kali itu menghimpunkan pasangan pengantin dari pelbagai daerah termasuk Kota Kinabalu, Papar, Kota Belud, Keningau dan Sandakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program Simfoni Sakina di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Seramai 10 pasangan mempelai selesai diijab kabul pada program itu. Sekian berita tadi di Sunting Mulai Gobong dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: tamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Back to

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be

bulan ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus ba?

0: Hello， 我是 Jack Lee， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tapi jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM bagus banget. Hey.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.
2: Jauh ku kejar jalan yang dulu.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.
4: Bagus, bah.

Semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifah telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan Lintas Langsung untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan ini Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Skills.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postlima langsung di RTM Click.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bah Sabah FM. Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: 30 ke 35 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Okey, di kawasan selepas Pekan Telipok juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 5 ke 6 minit. Jadi itu kawasan yang menjadi tumpuan ataupun kesesakan yang berlaku pada waktu ini. Kalau ada apa-apa info di tempat anda ataupun ada kemalangan yang berlaku, boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-490-4848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Salam dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Leburaya Pen Borneo dipacu lebih pantas. Projek Leburaya Pen Borneo dijangka dapat dipercepat menerusi kerjasama strategik antara agensi pelaksana di peringkat negeri dan persekutuan. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, kerjasama melibatkan Jabatan Kerja Raya Sabah dan Sarawak membolehkan setiap isu dikenal pasti lebih awal serta diselesaikan secara bersama. Ia bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan mengikut jadual. Kerjasama strategik antara agensi pelaksana projek infrastruktur negara terus diperkasa menerusi program kolaborasi strategik Kerja Raya Malaysia 2026. Program berkenaan menjadi platform penting menghimpunkan Kementerian Kerja Raya, JKR, JKR Sabah dan JKR Sarawak. Ia bagi membincangkan isu pelaksanaan projek serta mencari penyelesaian bersama. Program turut menyaksikan pemeteraian MOU, penubuhan makmal My BIM Malaysia di Sabah dan Sarawak serta deklarasi data aset jalan bagi memperkukuh pengurusan data infrastruktur negara. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf dengan kos RM20 juta. Ia bagi menyokong pembangunan Taman Perindustrian POIC sebagai zon perdagangan bebas atau FTZ pertama di Sabah. Ahli Parlimen Tuaran Dato' Sri Panglima Madius Tangau berkata, projek yang dibiayai menerusi dana pembangunan lapangan terbang itu akan meningkatkan kapasiti serta kemudahan lapangan terbang bagi memperkukuh aktiviti perdagangan dan perindustrian di Lahad Datu. Aspirasi Murni Pantai Manis 2030 dicadang menjadi program tahunan. Ia bagi memperkasa pendidikan, TVET dan pembangunan kerjaya golongan belia di Papar. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, program yang menghimpunkan 33 rakan strategik itu memberi pendedahan kepada pelajar. Antaranya mengenai peluang pendidikan, latihan kemahiran dan laluan kerjaya.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo dipercepat dengan kerjasama strategik. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.